0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pundu, ramni efa tamburu pundu.
0: Mizara falina wanao.

0: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandi Ifatabrupulura, Mifatabrupulura.
0: Mizara Falina Wanao.